XF kawa ula ngawe mtano kuchu au ngawa program ko so wisi se ka ke radu ke kawe tu ka kai se panga ko e kai kwa radu ke nimuru ya ngoni ten seva da masete ke kawa ula ngawe mtano chong ngawa ko so wisi se ka ngawa kon kaya da ula kwa de kawa ula ngai ko mtano chong ngawa a kwa de amani kum asinga kokoma amani kum apalapara ngai kokoma wo chige mtano chong ngawa ula ngai ko so wisi se ka ke radu ke kawe tu a kai se a wisi de ula ngai chan tenu ngai kamu ngai maunga maso den dui ta ngai ula ngai

x 跟 f m 跟我我两个人真的过去啊我们 program 过去我就是他给他的给各位都可以去帮我给开过来的给你然后你等 save 本来和 fm 我们都都给啊我们两个就讲过下高级感和广告给他的给各位都可以去帮我给开过来的给你然后你等 save本来和 fm mwen mtutu kwe au nga wa ulang jicha nkwe sakwe jiche ka ke program nga wako nga ke kawaya tuwa ka isi pang nga kusita ke kawa reestaha nga wala da kwe alikuwa reestaha ke ulang jicha nkwe sa kawishika nga kwa kaya tama sida ke kwa nga nga supa ke tuinda kamanite mwa unta nga wale nwe ya tena kwe nga chitwa nkwe sa rey jima ka ke reestaha ma sida ke ka uwa amani nga asinga kukuma ka uwa amaning hong apalapala nga kukuma. Ngayde kukuma kanyo atwisa kwe uwa chukwama o kukuma panga ba dibike lungusa. Da mtene na sinda ikliniki o ngani ngui kanyo atu uwa kanyo panga ba kusida ikanuse ya kusida ipalapala ka wajin nga utu luka wusia. Wajin mtene chunga ba ulang nga ngwe sa kusige maunga maso tundi ta unga ba ulang nga.